Da vi igång. Det har vi väntat på. Jag har sett mer av eiendommen, ska vi se. Finner fram Snapchat här för det var där jag fick den. Jo, jag snappade lite med Tor Örnulf igår. Han har terrasse med OK plus utsikt kan du se. Si. Och igår så var det både med blå himmel och något kallt I glaset så jag. Och han sände oss en video med mig själv som satt och plappret I bakgrunden om kviss och sån. Lite missunnelig och all den tid jag inte själv kan få lov att uppleva programmet mens jag slapper av. Jag är ju här. Så får jag väl önska han och andra en minst lika god upplevelse idag. Det är alltid lika gott vær då, men det går an att njuta likväl. Dagens program är också med quiz naturligtvis med massor av god musik. Du ska få lov att få lägga in dina 5 cent underveis och så jag ska fortælla hur om ett litet ögonblick. Men låt oss finna fram den första låten då. Här är nämligen 3 att välja mellan. Nummer 3, här är den.

Da vi igång. Det har vi väntat på. Jag har sett mer av egendomen, ska vi se. Finna fram Snapchat här för det var där jag fick den. Jo, jag snappade lite med Tor Örnulf igår. Han har terrasse med OK plus utsikt kan du se. Si. Och igår så var det både med blå himmel och något kallt i glaset så jag. Och han sände oss en video med mig själv som satt och plappret i bakgrunden om kviss och sån. Lite missunnelig och all den tid jag inte själv kan få lov att uppleva programmet mens jag slapper av. Jag är ju här. Så får jag väl önska han och andra en minst lika god upplevelse idag. Det är alltid lika gott väder då, men det går an att njuta likväl. Dagens program är också med quiz naturligtvis med massor av god musik. Du ska få lov att få lägga in dina 5 cent underveis och så jag ska fortælla dig hvordan om ett litet ögonblick. Men låt oss finna fram den första låten då. Här är nämligen 3 att välja mellan. Nummer 3, här är den.

da vi igång med quiz och detta betyder ledetråder, tre slaget, tre omgångar till vägen mot mot svaret. Målet idag är att finna en känd person, nå levande eller död, norsk eller utenlandsk, man eller kvinna. Det är lite det vi ska klara och nösta upp i genom dessa ledetrådarna som kommer. Bara så jag sagt med det samma, du är domaren. Du är den som bestämmer vad du ska ha I premie, så fasiten den kommer till slut. Och det betyder att det inte är någon sån res här. Ta den tiden du trenger. Tänk lite på de ledetrådene jag har att komma med. Och jag lovar dig, när jag kommer som sagt till ledetråd nummer tre här, så kan det vara att du sparkar dig själv bak och tänker, ajajaj, detta borde jag ha klart för. Nummer en. Dagens person är av 1984-årgang, har bakgrund som soldat och journalist, är utdannet jurist, har också gjort ett stint I finansbranschen. Det är I midlertid inte detta han är känd för.

da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer vad du ska ha i premie, så fasiten den kommer till slut och det betyder att det inte är någon sån res här. Ta den tiden du trenger. Tänk lite på de ledetrådarna jag har att komma med och jag lovar dig när jag kommer som sagt till ledetråd nummer 3 här så kan det vara att du sparkar dig själv bak och tänker ajajaj, detta borde jag ha klart för. Nummer 1. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.